0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

upadje samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.

ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo, to je i prvo pismo.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.

prijavljenih nepokretnosti, ukrštenih podataka sa terena i onih kojim poresko odeljenje raspolaže. Predsjednik asocijacije proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović rekao je da je sadašnja procena da će ove godine ukupan prinos malina u zemlji iznositi do 15.000 tona, što je nekoliko puta manje nego 2018. kada je rod iznosio preko 100.000 tona. Berba malina, prema njegovim rečima, trebalo bi da počne u ravničarskim predelima sa 15-20 dana, obrtskim za oko mjesec dana. Radović je rekao da će otkupnu cenu odrediti ponuda i tražnja i da će ponuda na svjetskom tržištu ove godine biti manja jer je mraz u Poljskoj također uništio deo plantaža. U periodu od januara do aprila ove godine evidentirano je 19.612 krivičnih dela, što je za 5,7% manje u odnosu na isti period prošle godine, dok je procenat rasvetljavanja povećan na 61,8%. U 2282 realizovane zaplene oduzeto je više od 6,4 tone droge i otkriveno 14 laboratorija za proizvodnju marihuane, dok je u prva četiri mjeseca ove godine procesuirano 7 organizovanih kriminalnih grupa i uhapšene 42 osobe. Učenici 8. razreda završavaju danas školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mjesta, a 8. razred, kako navode u Ministarstvu prosvete, završava nešto više od 64.400 smaka. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu nakon premijere koju su imali početkom aprila sa predstavom Pazi ujedam, koja je rađena po Nušićevoj pripoveci, a u režiji Ivana Tomaševića, drugo reprizno igranje ovog komada, imaju večeras u 20 sati u dvorani Park, cena ulaznice 600 dinara. Cijela sezona u Arkus Ligi za rukometaše šamota staće u 60 minuta, utakmice za opstanak u Ligi koja se igra danas u 18 sati na neutralnom terenu u Vrnjačkoj Banji. Protivnik u baražu ekipa Železničara koja je u predbaražu Superbe Lige u finišu susreta savladala Kolubaru. Za navijače šamota za ovaj susret organizovan je besplatan prevoz koji kreće u 14.30 ispred Sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak u 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrada opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 28 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Želimo vam prijatan dan. Hvala na pažnji.

E sad na TV-u odmah vidiš o čemu se radi. Mislim, na radiju moraš malo da uključiš mozak, što je za našeg čovjeka čist mentalni fitness. Tako da je taj šumadijski perpetuum mobile radio svirao u praznoj radionici, majstor u kafani, a posao se eto završava samo što nije. E sad, proleće u Šumadiji zvanično živi svoj posljednji vikend, od ponedjeljka prelazimo na ono tradicionalno letnje kukanje, kako je preko 30 u Ladu i tako dalje, a mi nemamo para za more. Posljednji vikend u maju i posljednja šansa da komšiji dokažeš da tvoj trimer može da radi i duže i glasnije od njegovog. Bitka za Šumadiju dobija se u nedjelju u 7 ujutru. Kaže jedan, ja sam planirao da ovaj vikend prolećni majski iskoristim za generalno sređivanje dvorišta i placa. Na kraju sam uspješno sredio pol gajbe piva i tri sezone serije. E sad, ko rano rani posljednjeg vikenda u maju, ta ili ide na pijacu po rasad koji je već zakasnio da posadi, ili ga žena naterala da pere tepihe, da ih lupa, da... Sad pričat ćemo i o osmacima koji danas završavaju nastavu, kako izgledaju mature, kako su izgledale nekad i sad.

I onda vidiš na godišnjici ljude kojima si dijelio klupu 4 godine, sad provodiš prvi pola sata na prežući mozak da se sjetiš da li se čovjek zove Dragan ili Zoran, dok mu se naravno obraćaš sa onim univerzalnim gde si brate moj, pa ti se ništa nisi promenio i nikako da mu se sjetiš imena, a promenio se neprepoznatljivo da si.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

10 vrsta domaćih kiflica koje osvajaju na prvi zalogaj promotivne cene roštilja. Rujna zora kod Luke Oila 726 106.

Novo u našem gradu, 10 vrsta domaćih kiflica, Roštilj po promotivnim cenama. Rujna zora kod Lukoila, 726 106.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,